ti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio, prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad dodu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.